0: L'11 5 de outubro, unha xornada especial para a capital da provincia. Xornada do patrón, Lugo vive as súas festas patronais. E para hoxe, espéranos un luns de alternancia de nubes e claros en toda a provincia.
1: Obramat Lugo, con máis de 20.000 produtos con stock sempre disponible, les ofrece el tiempo.
0: Seguimos baixo a influencia anticiclónica, aínda que con frío en capas altas da atmósfera que deixará certa inestabilidade no sur da comunidade. Temperaturas mínimas sen cambios, máximas

0: A festa está aí, pero non todo é festa. Hai outros asuntos tamén na provincia esta fin de semana. Quedámonos tamén co sobresalto dunha tráxica noticia en Castroverde. Investigan a morte de dous septuagenarios nesa localidade. Faleceron dous irmáns na casa na que vivían na vila de Agustín. En principio descártase a intervención de terceiras persoas e crese probable que se trate dun fraticidio. O home de 71 anos acoitelaría mortalmente a súa irmá de 70 e con discapacidade física e psíquica e despois suicidaríase indándose a unha fosa séptica. A aparición dos cadáveres causou unha gran conmoción no pobo. Pendente está a decisión do presidente do goberno sobre a convocatoria electoral. O país segue pendente tamén das movilizacións en aras da vivenda. Segundo un estudo de Global, unha sociedade de taxación, o valor da vivenda en Lugo sitúase en 1.419 euros o metro cuadrado, aínda que aumentou un 9,15% desde os 1.300 euros registrados no mesmo trimestre do ano anterior. A realidade é que é a terceira capital de provincia máis barata de España. Falando de eleccións, a semana pasada o portavoz do Partido Socialista no Concello, Miguel Fernández, iniciaba na Milagrosa unha rolda de contactos polos barrios co propósito de ir perfilando o seu programa para as municipais da próxima primavera. E o Bloque Nacionalista Galego apunta xa cara a unha candidatura que, encabezada por Rubén Arroxo, incluirá algunhas novidades de calado. Din os nacionalistas que teñen a mirada posta na alcaldía.
1: Pues hai un optimismo moi grande dentro do BNG de que vamos a alcanzar a alcaldía o 23 de maio. Hai un optimismo, ademais, moi marcado. Vamos a ter unha candidatura moi potente. Outro día tiñemos unha asamblea local na que xa se debatían propostas de nomes para ir na candidatura. Vamos a ter unha candidatura moi potente na que vai haber un equipo moi forte para gobernar. Estou convencido de que o 23 de maio o BNG vai romper todos os teitos moi de longo, porque ademais é algo que estamos a percibir na rúa cada vez que falamos ca xente.
0: E o mes de setembro deixou nos a subida do paro tamén na provincia 511 novos solicitantes de emprego. En Galicia o paro subiu en 2.746 persoas en setembro. Foi a terceira comunidade onde máis subiu tras Andalucía e Madrid. No cómputo interanual, en Lugo aumentou o paro no último ano en 533 persoas. A nivel galego son 648 parados menos.

0: ayudado a ordenar el alma destartalada desde el 3 de marzo. Pero esta mañana debo recordarle a él, naturalmente, pero vengo a honrar a Lugo, que se entrega cada otoño a San Froilán.
1: A alcaldesa Elena Candia reivindicou o valor dunhas festas que unen algo, dixo, difícil nos tempos que corren.
2: Pero tamén o noso San Froilán nos permite reivindicar ese carácter moderno, vivo e dinámico que ten a nosa cidade, cun programa de concertos e de orquestas con gustos para todos, construir un San Froilán para todos. E isto é o que nos identifica.
1: Todavía a esta hora, algúns ainda volven ás súas casas despois da festa. O ciclo de concertos comezou coa actuación de Nil Moliner na Praza Horta do Seminario. Arrancou así a festa que hoxe nos deixa ante o Día do Patrón. Hoxe celébrase a tradicional ofrenda da Corporación ao Patrón ás 12 na Catedral. A unha haberá concerto da Filarmónica na Praza de Santa María. Haberá tardeo coa Duendeneta na Praza da Soidade. E hoxe tamén hai feiras, última ocasión para chegarse a Feira do Mel en Santo Domingo. E hoxe tamén poderemos ir á Feira de Antigüidades e Coleccionismo. Esperannos distintas actividades rueiras, tamén verbenas, a verbena galega de antes, por exemplo, e as orquestas principal na Praza Mayor e París de Noia en Augas Férreas. E concerto de Braz na Praza de Santa María tamén na xornada de hoxe. Polo demais, na provincia, esta fin de semana deixounos un suceso tráxico, o sobresalto dunha tráxica noticia en Castro Verde, onde faleceron dous irmáns na casa na que vivían na vila de Agustín. En principio, descártase a intervención de terceiras persoas e crese probable que se trate dun fraticidio. O home de 71 anos acoitelaría mortalmente a súa irmá de 70, unha muller con discapacidade física e psíquica. Despois, o home suicidaríase guindándose a unha fosa séptica. A aparición dos cadáveres causou unha gran conmoción no pobo. Dependentes da comparecencia dentro duns minutos do presidente do goberno, está prevista ás 9 para desvelar esa posible convocatoria electoral. O caso é que o país segue pendente das movilizacións en aras da vivenda. Segundo un estudo de Global, unha sociedade de taxación, o valor da vivenda en Lugo sitúase en 1.419 euros o metro cadrado. A vivenda é cara, temos esa percepción, pero segue sendo das cidades máis baratas do país. Aumentou un 9,15%, un 9,15% desde os 1.300 euros registrados nese estudo no mesmo trimestre do ano anterior, pero segue sendo un precio baixo en comparación co resto do país. É a terceira capital de provincia máis barata de España. A pasada semana, o portavoz do Partido Socialista no Concello, Miguel Fernández, iniciaba na Milagrosa unha rolda de contactos polos barrios co propósito de ir perfilando o seu programa para as municipais da próxima primavera. E o Bloque Nacionalista Galego apunta xa cara a unha candidatura que, encabezada por Rubén Arroxo, incluirá algunhas novidades de calado, din os nacionalistas que teñen a mirada posta na alcaldía.
3: Pois hai un optimismo moi grande dentro do BNG de que vamos a alcanzar a alcaldía o 23 de maio. Hai un optimismo, ademais, moi marcado. Vamos a ter unha candidatura moi potente. Outro día tiñemos unha asamblea local na que xa se debatían propostas de nomes para ir na candidatura. Vamos a ter unha candidatura moi potente na que vai haber un equipo moi forte para gobernar. Estou convencido de que o 23 de maio o BNG vai romper todos os teitos moi de longo, porque ademais é algo que estamos a percibir na rúa cada vez que falamos ca xente.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: El mejor día del mundo lo tenemos en MediaMarkt Lugo. Llega el día sin IVA de MediaMarkt.

0: É outra visita obrigada, moi preto do recinto feiral, é a praza da Horta do Seminario, que se convirte durante algo máis dunha semana no escenario dunha chea de artistas de todo tipo. Ainda que tamén hai outros que son máis de verbenas.
1: Bueno, a las noches sí salí un pouco a ver las verbenas e todo. Usa mellor

Graciñas, Antía, pues chegamos así prácticamente a unha da tarde. Xa vai entrando esa fame de pulpiño, sobre todo cando non paramos de falar del. Seguiremos falando despois da pausa da 1:10. Coñeceremos de preto a figura da pulpeira nunha nova edición de Muller Tiñas que Ser. Teremos tamén por aquí a Aurelia Balseiro, directora do Museo Provincial de Lugo, para falarnos da figura do polvo tamén a nivel artístico. E teremos incluso música en directo, así que xa saben, teñen unha cita con nos a partir da 1:10. Volvemos agora, chao, chao.

Hoy son 12 minutos casi do mediodía, xa como decíamos, saboreando mentalmente inda que seña ese pulpo que nos toca traballar. Esto que están a escoitar é música de The Rapans, que serán os protagonistas da Praza Horta do Seminario mañá martes día 6. E agora é momento de cumplir un soño aquí no Hoy por Hoy Lugo, porque imos a coñecer de preto a figura da pulpeira, que se, o pulpo é o polvo, é protagonista absoluto das festas de San Froilán, evidentemente, pois máis o son as que e os que cociñan todo ese polvo para servir nas casetas durante estes días de festa, tamén durante todo o mes de outubro. Xa sabemos que as casetas duran ata novembro. Así que mergullámonos de novo, non? Nunha nova edición de Muller Tiñas que ser, neste caso con Sara Mejide.

0: Ana Torrón, cumplimos un soño hoxe, eh? Cumplimos un soño nesta sección de Muller Tiñas que Ser.
1: Cumplimos, cumplimos.
0: E é que eu levaba moito tempo detrás dunha pulpeira. Eu dicía, Ana, ten que haber algunha pulpeira con historia, algo que nos poida contar, porque sempre pensei, son mulleres que deben levar traballados unha cantidade de anos tremenda. Eu creo que cando desaparezcan as pulpeiras, veremos como quedan os polvos do San Froilán, que teño as miñas dúbidas, pero non atopábamos. Ata este ano, non?
1: Ata este ano, que estaba agarrando por nós. Pois sí, efectivamente, como ben dís, costou, pero aquí está. Hoxe imos adicar o noso Muller Tiñas que Ser a unha muller lucense desa xeneración que non podemos esquecer, especialmente nos tempos que corren. Tempos onde temos que escoitar añoranzas dun pasado arengadas por unha xuventude totalmente descoñecedora da nosa historia, das vidas das súas nais, das vidas das súas avoas. Ao igual que tantas mulleres da súa xeneración, e tamén da miña. A nosa convidada tivo que sair adiante nun mundo duro para todos, pero especialmente cruel para coas mulleres. A férrea disciplina, os prexuizos da época e a absoluta ausencia dos dereitos máis básicos non foron quen de deter as ansias de superación da nosa invitada. De la brega a leiteira, carrexadora de sacos de fariña para o muiño, cuidadora de enfermos, camareira e, finalmente, pulpeira. Hoxe, damos ya benvida a este muller tiñas que ser a Lidia González Rivas. Benvida, Lidia.
0: Lidia, benvida, que tal?
2: Bien, moi ben.
0: Tiñamos que cambiar a sintonía, eh? Mira.
2: Por que? Ah.

0: ¿Namoráronse de ti como a pulpeira en algún momento, Lidia?
1: No, creo que no.
0: Yo allí mientras estabas cociendo los pulpos.
1: Bueno, sí, siempre hay así. Bueno, bueno.
0: Siempre hay alguno.
1: Sí, pero bueno.
0: En fin, bueno, Lidia, hoxe queremos falar contigo porque estamos aí a volta da esquina xa o San Froilán, sí. o día 4 xa pistoletazo de saída de xeito oficial. E o mundo da pulpeira, sempre é da pulpeira, non é como os pulpeiros, falamos das pulpeiras en feminino, en xeral, non? É certo que cada vez tamén vemos a máis homes cocendo no polvo, sí, cortando no polvo, pero tradicionalmente este era un oficio feminino, non?
1: Sí, sí. Eu as que recordo de antes, pois as maiores que a min, bastante máis, que xa non están, pois eran mulleres todas. Sí.
0: A ti que te levou a ser pulpeira? Porque Ana nos estivo contando por aí que tivexe unha de peripecias para chegar a ser pulpeira. Escoitei algo da gandeiría, de leiteira, de camareira. O sea, como chega Lidia a ser pulpeira?
1: Bueno, cheguei a pulpeira porque cheguei a moitas cousas que empecé, a ver, de pequena xa traballando tanto como eso, como dicía, moi duro, moi había que traballar. E logo xa estudiar, sí que non, depois do instituto xa non quixen estudiar, e quería traballar, e traballei sempre. Entonces empecé así, primeiro empecé a coser, meu pai mandaba, porque sí que nos mandaba a estudiar, e a facer oficios, e a aprender oficios, todo eso a todos, porque éramos 9 irmãos. Pero eu empecé, depois empecé a nunha modista, mandarme unha modista, e gustaba moito coser, porque xa cosía na casa que miña mãe tiña unha máquina destas de manivela antigua, e gustaba, sempre estaba cosendo. Entonces meu pai dixo, pois veña, aprender a coser, porque as mulleres tiñamos que aprender cousas da casa, ben sabes, e tal. Entonces eu emprendín a coser, e gustaba moito, estuve cosendo. Despois xa daí empecé así nas feiras, chamaronme para ir así ao San Froilán unha vez, ao pulpo todo o mes, o mes de San Froilán, e bueno, traballei todo o mes, gustábame, iba de camarera daquela, non iba de pulpeira,
2: Moi ben. Mira, sempre falamos da importancia da autosuficiencia económica para unha muller. Tú que lle dirías a rapazas novas que romantizan o amor, sabes, namoranse e tal, desconectanse dos estudios, do traballo, da súa formación, esquécense da importancia da súa estabilidade económica? Ti que lles dirías a esa rapaz?
1: Que non, que moi mal, que non pode ser, que hai que buscar a vida e ser independentes, e ser libres, e eso, desde logo, que lle lo digo.
2: Ninguén che regalou nada,
1: nada,
2: Lidia. Mira que che puxeron paus na roda, porque sí, precisamente non tuveche boa experiencia na enseñanza, decíasme, coas
0: sí,
2: monxas.
0: Que pasou? Sí. Que pasou?
1: Nas monxas, pois eu cando fun, pois non sei, bueno, aquí na Plaza Ferrol que fun as monxas, pois tiñan unha fila que éramos, eu digo, as burras, as que non sabíamos. Entonces aí ya eran moi moi duras e moi, bueno. Entonces aí xa unha mala experiencia, xa digo, pois non valgo para nada, non valgo para estudiar, non valgo. Entonces aí xa vas con eso, e bueno, aí foi aí esa mala experiencia.
0: Lidia, ti, a nivel persoal, que foi un pouco da túa vida? A nivel profesional acabas chegando a pulpeira, pero non sei se casas, se tes fillos,
1: un pouco, sí,
0: cale,
1: sí,
0: cale a túa historia vital.
1: Sí, pois a miña historia, que bueno, xa che digo que depois de non estudiar eso, puxenme, bueno, pois xa me puñan a traballar, que sea coser, que sea esto, que bueno, o que che contei antes, que eso. Entonces, despois aos 17 anos conocín ao meu marido, o primeiro novio que tuve. Bueno, conocémonos aos 17 anos, estuvemos daquela, el iba a mili, estuve os anos da mili, e depois de vir eu como, a ver, na casa meu pai era así moi reto, moi duro, entonces eu pues digo, pues mira, casámonos, vou, porque non podía ir a ningún lado, non te deixaban salir, non. Bueno, entonces aí casei, tuve o primeiro fillo xa o ano seguinte. Depois a filla aos 4 anos, tirando para diante, que na hostelería, nas feiras, no, depois así, bueno, e dunha cosa iba a outra, porque empecé pues fregando platos, depois metíanme na plancha, pues, bueno, así, cousas así. E cheguei aí, pues como cheguei aos outros, sabe, sigo.
0: Sí, que era protagonista,
1: Ah, vale, no. Nada, eu despois empecé a traballar na hostelería, bueno, empezaba a ser eso que te collen para fregar os platos, claro. Eu tampouco, claro, iba dicindo, oi, son estes, son outros, sei facer isto, entonces eu entraba fregando platos. Depois ali xa me iba poñendo para plancha, e gustábame, a min gustábame, sempre gustou traballar.
0: E a cociña tamén te chamaba,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí, claro, sí, además eu cociño, gustame, estuve de cociñeira tamén, teño estado de cociñeira, non restaurante así pequeno, bueno. Entonces, claro, xa me perdín.
2: Nada, mira,
0: sí, no te preocupes, que ya nos enganchamos de enseguida.
2: Quería te preguntar unha cousa, porque claro, que tantísimos anos na hostelería, sí. Ti seguro que viviches moitas situacións desagradables, porque é do machismo. Esto estou segurísima. Na hostelería, ademais, adoita ser aínda máis noxento. Ti crees que a sociedade en xeral cambiou para mellorar?
1: No. No, non cambiou. Non sei se iremos a peor.
2: Probablemente. Ti que tes fillos
0: e fillas, non? Porque fillas un fillo.
1: Sí, teño un fillo, unha filla, un neto e unha neta.
0: Carambas.
1: Sí, teño de todo.
2: Claro. Mais os fillos políticos. E ti ves agora, claro, ti ves en eles os cambios, porque sei que eles non son machistas, nin eles nin elas, nin
1: no, hai no, cambios. No, pero hai cambios, neso hai cambios, gracias a Dios, claro. Pero falta moito.
2: Pero que vida crees que van a topar eses netos que tes? Como siga esta deriva.
1: Pois eu vexo moi difícil, xa lo digo tamén, vexo moi difícil a generación, os nenos de agora, vexo moi complicado.
0: Que o que máis te preocupa, Lidia?
1: Ahora mismo, o que máis me preocupa é tanto adelanto, tanta tecnología que está, eu para min que está facendo, que vai facer daño, o que está facendo, para min eso, a ver, xa van pon as cousas que eu non entendo nin, son antitecnología, que non me gusta nada. Xa, bueno. Entonces, pero vexo que no, que moi mal, eh? Eu vexo moi mal, non sei.
0: Que quizás está perdendo un pouco ese contacto persoal, non?
1: Claro, claro, con menos agora, mira, non saben, xa non saben escribir, non, porque eu vexo polo neto, non saben escribir, non saben ler, non saben relacionar, non saben falar, non saben, están ao deles na máis, están noutro mundo, eu vexo noutro mundo. Non sei, eu vexo noutro mundo. Entonces eu vexo moi mal, porque non sei, agora non sei, moi mal.
0: Lide, teño unha pregunta.
1: Sí.
0: Como pulpeira?
1: Sí.
0: Ti rematas a túa vida laboral como pulpeira?
1: No, no, sinceramente, no. Porque depois de estar na hostelería, xa digo, estuve de parrilleira tamén.
0: Madre mía.
1: Sí, gustaba moito, sí. Bastante, además, bastante tempo na parrilla, no, sí. Porque me gusta, a ver, como te explico, que me gusta traballar sol no meu puesto. A ver, non sei se o explico ben. Gústame estar traballando que teñe un... Que sí, ser responsable de eso.
0: Que ti controles, teña así o control, non?
1: Eso, entonces eu, cando me poñían ali na parrilla, eu estaba ali facendo o meu traballo, aunque me axudaron tal, pero eu ali, eso, de pulpeira tamén. Eu cocía o polvo, cortaba tal, eu facía todo.
0: E entonces, traballabas un restaurante ou, por exemplo, ibas no, co caldeiro polas feiras?
1: No, eu nunca tuve... Perdón, nunca tuve así, no, nunca por lo miña conta non puxe ni nada, nin, no, eu estaba no restaurante ali, no puesto do onde teñen sempre o pulpo, ali estaba co caldeiro e
2: pero tes ido algunha feira?
1: Si, as feiras tamén iba antes de ir á hostelería, iba ás feiras, porque son moi duras.
2: Verdad,
1: son moi duras, eso era o que menos me gustaba.
2: Como é un día de feira?
1: Buf, moi duro, xa te levantas 5 da mañá, logo montar o que o tenderete pa todo, depois o pulpo acabalo de lavar, que está congelado, que che chove, que hai xeada, que, bueno, moi duro. Eso non me gustaba, así traballar así, non sei, fora, non me gustaba.
0: Onde está a clave dun bo polvo? A ver.
1: A boa calidad.
0: Vale, o primeiro.
1: Eso primeiro, porque me preguntan moito. Ten que ser boa calidad, ten que ser bon. Porque depois se van que che diga, pois cócelo 10 minutos, se o pulpo non vale, non é iso. Despois tamén... Claro, é a calidad, é a cantidad, porque non é o mismo cocer na casa dous pulpos que cocer un caldeiro así altísimo.
0: Sí, claro.
1: Necesita moito menos tempo, porque o reposo é o que lle fai tamén despois.
0: Mira, eu teño unha tía que son da zona de Vila García de Arousa, que ali o que fan co pulpo é mallalo, o sea, mallan o pulpo. Eles collen o pulpo, e un día recórdome que me despertei, uns golpes na cociña.
1: Pero ainda agora.
0: Pum. Levanteime, que está pasando? E veixo a miña tía cunhas bolsas de dogadis, mallando no suelo. Pero que pasa? Estou aquí co... E antes de que dixera nada, o pulpo saliu da bolsa, todo espatarrou pola cociña adiante. E dixen, pero que estás facendo o pulpo? E dice, mallalo. Eso antes se facía, pero...
1: Mazalo, sí.
0: Agora non, eso, mazalo. Agora xa non, non? O que?
1: Non, agora non. Ya, a ver, que sí, antes facíase porque non había congeladores, non había
0: claro. Nevera,
1: non había nada. E aquí na feira, aquí na estación onde a estación tú ves agora, pois tamén no, tiñan o que secar o aire e mazalo, e claro.
0: Se colgaba, non ali o aire libre, non?
2: De aí ven o nome de a mosquera, claro. Enchíase de moscas, porque
1: claro.
2: Deshidrataban.
1: Imagínate,
2: claro.
1: Cocheiron que é o pulpo, porque sí. Como esteña un pouco o calor,
2: sí.
1: Entonces é iso, que agora non fai falta. A ver, non sei se hai xente que o fai, pero agora co congelador xa está. Pero o fresco que compras hai que congelar.
2: Agora o tema é a formigoneira, claro. Non?
1: Sí, para lavalo, de momento eso. Depois irán avanzando, pero ora, eu xa usei, sí.
2: Ti pilla xa...
1: Porque eu, bueno, lavalo a mão, eso moito tempo. O primeiro, claro. A mão no lavadero como cando lavas a roupa. E agora na hormigonera, sí. que tamén dá traballo, porque tamén, sí, claro. Claro, ver, hai que movela, hai que, como os que fan a masa na obra, pero bueno.
2: Pero ti xa pillaxe os tempos da tecnoloxía 2.0.
1: Sí, sí, polo menos eso, sí, que agora non sei se hai outros sistemas, pero caberá máis, irá vendo adelantes, como che digo, vai haber cousas novas, pero bueno.
0: Sí, home, isto está claro, sempre, sí, sempre, sí, sí, sempre hai cambios, sempre sí. Hai...
1: Entonces, eu que me preguntabas antes, pois pues, é ir pasando de unha cousa a outra, entonces de polpeira, o que pasa que donde estuve, por salir era máis ben parrilla.
0: Traballabas aquí en Lugo Capital?
1: Sí, sí, sí, no, aquí en Lugo, aquí en Lugo. O pulpo era máis a parrilla co pulpo, entonces, bueno, pero depois había polo San Froilán, sí, claro, polo San Froilán xa tiñas que estar co caldeiro.
0: Como era San Froilán, ir e vir mareas de xente, non?
1: Buf, horrible.
0: Pobrillas, sí, que claro.
1: Horrible, esos días...
0: Eu sempre penso que para que gocemos uns, sí, hai outros currando, ay, sí, como sí, benditos, sí, de verdade, sí,
1: sobre todo no mundo. O domingo das mozas, yo día 12, o día do Pilar, eso é horrible, horrible, moito traballo, moito eso. Pero a min, gústame,
0: bueno, ahora tamén tengo que estar do outro lado, non?
1: Sí.
0: Ah, vale. Sí,
1: ahora gústame ir a comelo e a mirar como...
0: como traballan os outros.
1: Como traballan os outros, xa traballei moito, eso é verdad. Entón, fomos pasando así unha cousa outra, e pois o último foi de pulpe, bueno, o último ainda non foi, que pois estuve nunha empresa de limpiezas, que me chamaran, estuve aí os últimos 4 anos, tamén me gusta moito, o da limpieza encántame, non é tan duro. Me gusta moito. E aí acabei feliz e contenta.
0: E jubilada.
1: E jubilada, con salud e disfrutando agora.
0: Eso é importante. Feliz, Ana, que lle queres preguntar?
2: Nada, mira, é que, verás, eu sempre que coñezo unha muller como a ti, que ten a edad, 70, eu teño 66, sí, aí andamos, non?
1: Carai, bueno, sí, notas.
2: Sí, sí que se notan. Pero, que che vou dicir, moitas mulleres, vexo que hai moita reticencia cando lles pregunto, ti te consideras feminista? Moitas mulleres maiores, ui, parece que lles dá como prurito, así, cousa de decir que é feminista, despois de toda a vida que levaron, sí, que todo, que tuveron que sufrir, e a mí non me explota, sí, a cabeza, por exemplo, pero como poden duvidalo? Ti consideras de feminista?
1: Sí, Lidia? Eu sí, o que pasa que tamén non entendo, e ás veces parece que a mí é unha cousa, así que digo, porque como te criaches así, como naciche aí, como viche eso, e ainda está moito por facer, claro, que ainda eso, bueno, ainda está aí,
2: está
1: aí,
2: todo por facer.
1: Entonces aí, penso que ainda estamos como con aí, non sei, con medo,
2: con
1: así,
2: represión,
1: no sei, sí, con represión, entendo, sí, non entendo.
0: Sí, porque sí, sí, sí, sí. Moitas veces o decimos, ademais, aquí, Ana, segue, bueno, segue malinterpretándose, non, hai quen está intentando manipular ese término.
2: Correcto.
0: Para facer como contrapoñer o machismo e o feminismo.
2: Claro.
0: O feminismo non é que as mulleres sexan superiores aos homes, o feminismo inclúe, defende igualdade de dereitos entre mulleres e homes, igual de dereitos, igualdade de oportunidades, independentemente, claro, de que te chames Maripili ou José Manuel.
2: Hai que repetilo mil veces.
0: Sempre
2: pero...
0: dicimos,

0: disgusto, non, no, máis
1: no,
0: ou menos.
1: Botábate máis anos, Sara, botábate máis anos.
2: Sí, sí, eu se me dicen, cantos anos terá esta chica tal? Pois dicía, eu direi, pois 40, 40 e pico.
0: Ainda teño 31.
2: É por eso que és moi jovenciña, pero así a batela, sí, bueno, que me encantou.
0: Tú estabas encantada, non? Estás encantada co programa. Vida, sí, bueno, sí, pues, e agora tes pase de oro, pase VIP. Se hai algunha cousa que non che gusta, chamas.
2: Vale.
0: Mira, isto non me gustou, Sara, hai que cambiarlo,
2: Sí, no, a mí, para min está, se para vos está, para min tamén.
0: Ah, pois está.
2: Xa está.
1: Pois eu
2: tamén. Digo que é yo que sinto, yo que eso é punto.
1: Eso é do que se trata, está, de que señas ti mesma.
2: Claro.
1: Eu quería darlle as grazas a Lidia porque esas mulleres destas xeneracións a min enamórame, creo que son moi necesarias as súas testemunhas, as súas historias vitais, e temos tanto que aprender delas, moita xente que estamos en sitios máis privilexiados e sempre hai alguén detrás que o tuvo muitísimo peor, sobre todo se pensamos na xente da migración, buscando un pouco a empatía e buscando un pouco pues, a raíz da nosa historia, que é a raíz das nosas propias vidas. Así que pola miña parte, encantadísima de conocerte, Lidia, moitísimas gracias por compartir con nos a túa experiencia vital.
2: Gracias,
1: nada, como che dixo Sara, creo que tes aí pase VIP,
0: pase de ouro. Vale. Agradecerlle a Alma.
2: Alma tamén, cando a vexa, que a vexo viernes xa, yo,
0: que nos puxo en contacto porque levábamos moito tempo detrás dunha pulpeira e eu estaba convencida de que había unha historia fijo detrás de cada unha de vos.
2: Ya verá máis a xente que é máis maior, que, o sea, a ver, eu a mellor non vivín así, pero bueno, si historias hai.
0: Hai a barrer.
2: Sí, pero bueno, a miña sí, pero bueno, aquí estou, con salud,
0: pues gracias importante. A Dios. Lidia, vémonos tomando polvo no San Froilán,
2: vale. Vale,
1: gracias.
2: Teña, gracias a vos.

0: Continuamos en Hoy por Hoy Lugo en esta hermosísima mañá de San Froilán para todos aqueles que poidan disfrutar e por os que disfruten del escoitándonos a nós. Aurelia Balseiro, que tal, como estamos?
1: Pois moi ben, aquí celebrando San Froilán contigo, Álex, e con todos os que nos escoitan.
0: Eu tiña medo de que me dixera en xeral os colaboradores do programa. O xe é festivo. Hai que deberse aos ointes, e aquí está Aurelia, directora do Museo Provincial, pois como nos habitúa, pois para falar de curiosidades. Neste caso, ademais, imos a fiar fino, Aurelia, porque se hai un protagonista absoluto do San Froilán, que dirías que é? Porque claro, ahora a xente vai flipar un pouco, non? Porque vai decir, a ver, esta muller ven aquí a falar de arte, ven a falar do museo, de pezas, de obras de observar. E sin embargo, o protagonista do San Froilán non ten moito que ver.
1: E dentro da gastronomía que temos, o polbo.
0: Exactamente, o polbo, que moita xente escapase yo de pulpo. Claro, bueno,
1: pois temos que falar en galego normativo.
0: Claro. Seré, non, todos nos entendemos, pero
1: tamén podemos decir octopus e así todos,
0: claro,
1: contentos.
0: Claro, xa está. Imos ás casetas do octopus, igual nos botan de Lugo.
1: Efectivamente, pero bueno, hai que recoñecer que é unha boa data esta, sí.
0: Sen dúbida. E unha boa data tamén bonita para facer radio, para acompañar a xente que non viva quizáis en Lugo, porque estarán todos por aí, pero os que vivan 10 kilometriños para fora xa están ca radio posta, porque é un día laboral completamente normal. Bueno, en fin, Aurelia, imos a falar do polbo. Por qué?
1: Pois vamos a falar do polbo porque o 8 de outubro, desde fai unhos aniños, oficial ou oficiosamente, é o Día do Polbo. E xustamente, como coincide tamén co San Froilán en Lugo, pois unha tras outra. Pero a maiores tamén vamos a falar dun polbo romano que hai no Museo Provincial de Lugo. Pero vamos a comezar, si queres, por que o Día do Polbo. Pois mira, 8 de outubro, 8, cantos brazos, tentáculos ten o polvo? 8.
0: Ah, claro, 8.
1: Claro, outubro, a que se parece a octopus, pois sí. Por aí se escolleu esa data. Bueno, pois para lembrar a esa especie mariña que leva máis tempo no planeta, e das especies marinas que leva máis tempo no planeta, e concienciar tamén para a súa protección e a preservación do seu hábitat ou dos ecosistemas

0: mariños. Pero tamén nos xurde unha dúbida, non? E a especie é os cefalópodos, que ten centos de tipos. Cefalópodos, se miramos etimolóxicamente a palabra, que palé, cabeza, de aí ven tamén cefalea e todas esas outras derivacións da familia léxica, e podos, pés. Entonces, que temos? Pois temos un animal que é basicamente cabeza e pés, patas ou tentáculos. Entonces, aí está, non ten concha que o protexa, pero ten moitas estrategias, como por exemplo ese mimetismo, cambia de cor cando se sinte amenazado para bueno, disimularse co medio no que está, etc. E logo, si lembramos tamén todos os polvos que están en relación cos persoeiros de ficción no cine e na literatura, a que recordas a Davy Jones en Piratas del Caribe?
1: Sí, claro.
0: E ao Dr. Octopus, o malo do cómic de Spiderman?
1: Tamén.
0: A que recordas que tamén na película de Denis Villeneuve, a de La Llegada, bueno, mellor faigo un spoiler aquí, pero os extraterrestres, a que tiñan forma de cefalópodos tamén, pois igual. O Kraken da mitoloxía nórdica adaptado á literatura, a que tamén recordas as novelas de Julio Verne. E incluso do Señor dos Anillos de Tolkien tamén hai persoeiros con misturas que se convirten en pulpos. En fin, todo iso exemplica a nosa visión destes animais mariños, pero como monstruos. Aquí en estes exemplos son sempre arquetipos de maldade ou de crueldade. Son xigantes que despedazan barcos, que comen mariñeiros, cando a realidade non é esa. Os polvos como máximo chegan a 10 kilos, os máis grandes. Tan distinto da realidade, verdad?
1: Sí.
0: Pois sí, certamente son animais extraños, porque o que decíamos, teñen unha cabeza enorme, teñen 8 tentáculos con ventosas, eses ollos sinistros, pero sinistros porque todo o que é raro nos parece sinistro, pero aí os ollos do pulpo teñen unha gran agudeza visual. Máis que sinistros, o mellor había que decir que son misteriosos, e é un animal realmente abrallante e sorprendente. Sabías que ten millóns de neuronas, que se demostrou que son inteligentes, con unha capacidade de adaptación de tremenda, 3 corazóns, sangue azul. Son os vertebrados máis inteligentes do planeta, e se non, vexade, supoño que xa o verías, pero ese documental galardoado, pois non sei en que festival, pero eu cando vin lo que el pulpo nos enseñou, durante un tempo non puiden comer polvos.
1: Eso pasou ya algunha que outra que conozco eu.
0: ¿Sí?
1: Eu optei por número documental. A verdade.
0: Pero bueno, que decías antes, efectivamente, hai un polvo romano no Museo de Lugo, no Mosaico de Batitales. E claro, agora vamos a falar do Mosaico de Batitales, porque foi o primeiro mosaico de Lucus Augusti en difundirse, en estudiarse, porque foi un achado casual en 1842, aínda que houbo vestixios previos no século XVIII, finales do XVIII, pero, bueno, pois con motivo posterior da apertura dunha gavia para os sumidoiros da cidade, na actual Rúa Doutor Castro, antigua Batitales, pois apareceron restos de mosaicos. Mosaicos que pertencían a unha domus cun xardín, unha domus tremenda, debeu ser espectacular, con un patio rodeado dun peristilo, habitacións ao redor, con calefacción de suelo radiante, pódelo creer? Un hipocausto que lle daba calor para quentar a vivenda. Pois era unha casa moi rica, con pinturas nas paredes, con mosaicos nos chans, en casi toda a súa superficie, a súa planta, nos vestíbulos, nas salas, etc. E aí apareceron mosaicos, unha parte con dibuixos xeométricos e outro con dibuixos figurativos. Bien, pois o máis famoso desta domus romana son os mosaicos figurativos, porque un deles representa o deus Oceanus, rodeado de criaturas mariñas. Están os golfiños, están os crustáceos, moluscos, peixes, e que hai tamén? Que quedou? Quedaron dúas patas dun polvo. Efectivamente. Entonces, bueno, pois todos esos restos que foron extraídos no seu momento, e logo tamén en posteriores intervencións arqueolóxicas, guardáronse no vello cárcere. Coa ampliación do museo nos anos 90, volveron ao Museo Provincial de Lugo, e ali volveronse a intervir para colocarse na sala 7 do Museo Provincial de Lugo, que é a sala dedicada á plástica e musivaria provincial romana. Que queda in situ? Pois queda a ventana arqueolóxica, que se abreu no 2004, na Rúa Doutor Castro e, por suposto, ao Museo Casa dos Mosaicos, que se abriu en 2005. O persoeiro fundamental que do que falamos é a carón do que está este polbo romano, pois é Oceanus. Oceanus preséntase con unha cabeza barbada, con pelo longo, e ten unha pata de cangrexo en cada lado da cabeza, como se foran uns cornos. Pero a súa carón hai multitude de liñas de auga, e o que falamos, todos esos animales que forman o que o sistema mariño, onde se inclúe, por suposto, que se vexa con teselas a cabeza do polbo e dúas patas. Despois, o que fixeron os restauradores foi amosar como sería toda esa figura do polbo. E, bueno, temos que decir que os mosaicos de Batitales están divididos en dúas pezas. Nunha está, como decía, Oceanus co polvo, e logo hai unha parte tamén con motivos xeométricos. E, a súa vez, tamén na sala 7 de Musivaria tamén se acompañan os famosísimos tamén mosaicos de Armaña, que tamén son, que podemos decir, que dos máis importantes que se conservan en Lugo. Pero isto que significa? Estes ecosistemas, o Deus Oceanus, algunhas veces tamén se falou que fora Neptuno. Por que nunha casa? Por que no chan dunha casa? Porque si simbolizan a riqueza do medio mariño, pois tamén simbolizan a riqueza da casa onde se representan, unha vivenda rica ou de donos poderosos que teñen ese xeito de decorarse, pero que poden simbolizar esa outra riqueza, ou tamén a protección que lle pode dar Oceanus a esa casa. E eses motivos mariños, tamén onde aparecen outros polvos, tamén hai en outros mosaicos romanos, pois, por exemplo, un que apareceu en Villa Quejida, en León, que está no Museo Arqueolóxico Nacional, que tamén se datan nos mesmos séculos, alrededor do século III, como a este de que falamos, de Lucus Augusti. Sempre se representan de xeitos realistas, sin connotacións extrañas como as que falábamos antes na literatura, no cine, ou incluso, por que non, recordemos que hai un cartel do Estatuto do 36 pintado por Seoane, que aparece tamén un polvo, que apretando ou estrangulando con dos seus tentáculos a un galego, e o que quere representar é que si votas o estatuto evitarás eses problemas. Entón, bueno, pois para loitar un pouquiño con esa visión sesgada e sinistra que falábamos antes dos polvos na arte, na literatura, no cine e demais, pois recordade que os romanos os representaban dun xeito realista, sen connotacións extrañas, dentro do seu medio mariño. Tamén nos mosaicos de Pompeya aparece un polvo comendo unha langosta, no xeito de atrapar unha langosta para comela. Tú sabes por que están tan ricos os polvos da costa cantábrica?
1: Pois, comen marisco.
0: Efectivamente, son máis pequeniños, son moito máis oscuros, pero o seu sabor a marisco é un aliciente que non teñen outros de outros lugares. Bueno, pois simplemente, si queres, rematamos que sempre os ecosistemas mariños onde aparecen os polvos nos mosaicos romanos simbolizan a abundancia do mar, e por engadidura tamén a riqueza da casa donde se representan, do mismo xeito que o resto dos motivos musivarios, sexan xeométricos ou figurativos que os acompañan, pois que forman un conxunto moi interesante que reflicte a importancia desa domus romana que houve na antigua calle Rúa Batitales, hoxe Doutor Castro.
1: Bueno, podemos, esto, oda o pulpo.
0: Tamén podíamos falar como se fan eses mosaicos, pois con pequenas teselas de 1 e 2 centímetros, esas teseliñas pequenas que van conformando motivos, colócanse na superficie cunha especie de argamasa que sería un morteiro para pegalos, e van utilizando distintas cores, que no caso dos polvos suelen ser xogando un pouquiño cos marrós, cos tonos vermellos, e que incluso tamén blancos e negros, sí, para ao final darlle forma a esas, a eses tentáculos e a esa cabeza de polvo que representan nos mosaicos neses medios mariños tan interesantes e que nos dicen tanto, non solamente dos artistas musivarios, sino tamén das crenzas dos romanos, das súas mitoloxías, dos seus simbolismos, etcétera, etcétera, que chegan, como ves, ata hoxe, chegan ata o San Froilán.
1: Pois vaya masterclass sobre polvo que nos acabas de dar, Aurelia, verdade que sí. A min que de má dúbida, non vai ter tempo a resolvela, pero porque asociamos os extraterrestres con forma de polvo.
0: Eso é algo que haberá que preguntarlle a Denis Villeneuve, un gran cineasta, e bueno, en esa película, que non vamos a decir nada máis para que a xente que non a veu a poida a ver, pero bueno, vamos a recordar que estamos tamén, pues, o malo de Spiderman, Octopus, o sea, quero decir, son oito patas, oito tentáculos, esa sí que é máis coñecida, pero bueno, seguramente que o dato do cartel do Estatuto de Seoane o mellor xa non é tan coñecido para a xente que nos está escoitando, e pode ser tamén un chisco a arte do século XX ao respecto da utilización deste motivo, deste animal mariño, un dos máis antigos do planeta.
1: Pois, xa ven, o polvo, un dos animais que máis cousas teñen que contar, bueno, resuminos agora unhas cantas delas a Aurelia. Pois, Aurelia Balseiro, directora do Museo Provincial de Lugo, grazas por facernos un oco na tua xenda neste día tan especial como o día de San Froilán, non que veneramos o polvo.
0: E reivindicámolo na nosa gastronomía tamén, claro.
1: Papando nel, pero bueno, é o que ten. E nada, que pases moi boas festas, graciñas.
0: Gracias a vos.
2: Mamá, papá, e vos como foi que empezaste?

0: Seguimos avanzando en este Hoy por Hoy Lugo de San Froilán. De San Froilán porque é o día 5 de outubro, entón hai que falar do que hai que falar. É tempo agora para falar pois cos máis expertos das nosas casas. Que tal, Chicha, como estamos?
1: Hola, moi ben, bons días.
0: E que tal, Abuelo Gato, como estamos?
2: Hola, moi ben, moi ben.
0: Bueno, hoxe creo que non vamos a escoitar a ningún neno. Vou exercer eu de neno porque, claro, pareceríame prácticamente un pecado falar de calquera outra cousa que non
1: que
0: sexa...
1: Que non foran as festas.
0: Exactamente. Mira, Chicha, como ten aí ese ollo de reporteira.
2: Chicha está preparada.
0: Bueno,
2: que venga.
0: Así que a pregunta é básica e é clásica e é necesaria, non? Que é, igual que outro día vos preguntaban dende os coles, cando fora a primeira vez que forades ao cole ou cando deixarades de ir ao colexo, pois cando foi, cal é o primeiro recordo que tedes vos do San Froilán?
2: Amigo.
1: Amigo, unha pregunta ben difícil.
2: Te acuerdas cando en la plaza en la plaza de abajo de la plaza, abaixo da plaza de Santo Domingo, ali cando viña aquel, como lle chamaban aquel, o que... E agora, bueno, non se me ven á cabeza agora.
0: Porque era unha atracción, un teatro, un...
2: Pois sí, o teatro aquel de... Bueno, agora non se me acorda o nome do paisano.
1: Non sería de títeres, Pepe.
2: Unha cousa parecida.
1: Porque naquela época había moitos títeres.
2: Sí, sí, sí, sí, cando viña... Barriga Verde. Barriga Verde, cousas de eso, sí. Exactamente, salía un tío vestido de Barriga Verde, decía, morreu o toro e acabou a peseta. Cando salía, bueno, salía como un toro, non era un toro, pero bueno, era un disfrazado de toro. Entonces o outro tiraba ya esa, saltaba... pegaba ya a flecha, entonces morrió o toro, entonces claro, saltaba, ala, morreu o toro e acabou a peseta, porque a entrada valía unha peseta. Esa tempos aqueles que recordamos todos, penso, da nosa época, de cando viñas a San Froilán e naide marchaba sin ver a Barriga Verde.
0: Bueno, que eu estou mirando aquí, sale na Wikipedia Barriga Verde e salen cartéis de a barraca de Barriga Verde, por exemplo, na feira de Francos.
2: Sí.
0: Naceu esta barraca en 1886. Bueno, pon aquí. Rematou en 1970. Non sei se son a ti todo isto, Chicha.
1: A mí nada. Pensa que yo non soy de Lugo. Soy de la provincia, pero yo encantada, y en aquel entonces, bueno, hombre, para nada se hablaba del San Froilán ni de ir a Lugo ni nada. Las fiestitas de por allí, se acabó la historia.
0: Non viaxaba de Lugo por San Froilán, eh? Mira que...
1: Non, que va, que va, que va, que va. Non sabías nin que existía San Froilán.
0: Pero digo,
1: non digo máis que eso.
0: Pero en algún momento terás o primeiro recordo de pisar
1: sí, pero
0: San Froilán.
1: Pero eu xa de moi maior. Eu non sei xa de casi, non sería de casada.
0: De casada? Sabes?
1: Sí.
0: Bueno, tú casaste
1: con bueno, que edad casaste? Bueno, caseime con 20 anos, unha barbaridade.
0: A ver, iso non é maior, Chicha. Para a xente da hora, iso non é maior, eh? Iso é estar no, empezando a universidade, como é que dice?
1: Efectivamente, é unha burrada, é unha barbaridade. E agora pensando, digo, pero Dios mío, si yo era unha niña. Pero bueno, está, hecho está, pues nada. Yo le llevo a mi hijo maior 21 años.
0: Está o abuelo facendo contas.
2: Eso sería por 1950, más o menos, cando estaba o Río Verde.
1: Casi en 1969.
0: No, decía cando estaba a Barriga Verde.
2: Sí, por 1950.
1: Ah, claro, estábamos falando de cousas distintas.
2: 1950,
1: claro, pero Pepe, é unha
2: 1950 e pico. Casi por
1: Pepe, sí. Pero eu nací no 49.
2: Bueno,
1: e aparte que non nací
2: no 42, entonces cando no vines a Barriga Verde xa tiñas 12 anos ou así, entonces 42 é de 52, 60, no, 42, 52, 52 ou 53, 1955.
1: Claro, pero nací no 49, mira que anos sí, podía tirar.
0: Bueno, pois nada, estes son os recordos que temos do San Froilán de Barriga Verde alá polo 1950 ou polo 1969, sí. Cando casou a Chicha e veu ao San Froilán por primeira vez. Pois, Abuelo Gato, Chicha, A comelo pulpo.
2: A comelo pulpo.
1: Pues alabamos.
0: Venga. Graciñas, unha aperta.
2: Venga, hasta luego.

0: 10 minutinhos para chegar ás 2 en punto da tarde, xa para ir a saborear ese polvo do que levamos falando toda a mañá. E que mellor que poñerlle un pouco de cor musical a este hoy por hoy Lugo de San Froilán, día 5 de outubro. De repente pasei de estar eu solo no estudio, bueno, solo, xa saben, cos abuelos, tamén con Aurelia, etc., a ter un auténtico overbooking, porque cantas a 7 personas aquí ahora mismo conmigo no estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenas. Pues aquí estamos para acompañarte un poco.
0: Bueno, estamos escuchando a Rocío Real, que ven acompañada das cantareiras de Xanares, que non é a primeira vez que pasades por aquí por estes micrófonos da Cadena SER.
1: Pues non, a verdad que xa o ano pasado por estas datas estivemos aquí amenizando un pouquiño, bueno, desde o ferial fora nesa ocasión, e aquí vimos para axudarvos outra vez.
0: Bueno, para axudarnos a rematar este programa, pues, escoitando o vosso arte, as vosas pezas, e ademais para contarnos que o vindeiro día 11, xa neste caso ca agrupación Irmá, que é a que está sonando de fondo, non, con Eriños del Bazai, pues tamén poderedes amenizar neste caso a sesión vermú das lucenses e dos lucenses que se acheguen á Praza de Santa María.
1: Sí, señor, aí estaremos para disfrutar con todos os lucenses e co grupo de Airiños de Orbazai a unha na Praza de Santa María, ensinando un pouquino do que nos disfrutamos todos os días e do bo facer que temos, acompañados do noso mestre director musical Lis Latas. Ali vos esperamos a todos a unha para aplaudirnos a rabiar, polo menos,
0: Lis, que está aplaudindo cas orellas porque veo hoxe por aquí e non lle tocou falar. No. E dixo, no, que fale Rocío, que fale Rocío. Bueno, pois nada, quédanos 8 minutiños. Creo que o mellor é que podamos gozar xa das cantareiras aquí en directo en Hoy por Hoy Lugo para poñerlle o broche final a este programa. Así que, se vos parece, Rocío, compañía, todo voso.
1: Veña, vamos a la logo. Vamos, rapazas.
2: Agora que me vai dando

0: A ver, no, xa quitaron os cascos. Xa, si dixeron, marchamos, marchamos. A ver, Rocío, queres marchar ou? E pues, non acabo o programa.
1: Bueno, logo esperaremos un pedazo.
0: Recórdanos, como podemos facer para poder vervos o vindeiro día 11?
1: O vindeiro día 11 estaremos a Asociación Cultural, o Grupo de Airiños de Orbazai, con pezas novas, na Plaza de Santa María. A unha, esperamos vos aí a todos para que nos axudedes a cantar, a pasalo ben, a disfrutar. E aí estaremos, a unha. Na Plaza de Santa María.
0: De Santa María, despois da misa.
1: Veña, aí estamos.
0: Bueno, pois isto foron as cantarías de Xanares. Aquí en directo en Hoy por Hoy Lugo, o día 11 acaban de escoitar. Estarán na Plaza de Santa María, que a agrupación o completo con Airiños de Orbazai. Xa son un clásico da cadena ser aquí por estas datas do 5 de outubro. Nada, graciñas por acompañarnos. Un placer escoitarvos.
1: Moitas gracias a vos por nos ter invitado.
0: E nos, pois nada, volvemos mañá xa cunha programación máis normal, máis habitual. Neste caso non tan festiva. Que pasen moi boa tarde. Escoitámonos a partir das 13:20 no Ser Deportivos Lugo. Chao, chao.

0: Bueno, pues comenzamos este Ser Deportivos Lugo de 5 de octubre, un día de San Froilán, día de festa aquí en la capital lucense, día de festa también a nivel de novas deportivas, porque menudo fin de semana que nos regalaron los principales equipos deportivos de esta cidade. Temos que falar dunha nova victoria do Río Breogán, neste caso no feudo do Manresa, por 95-101, nun encontro que detallaremos a continuación, pero que tivo de todo, remontada inclusive. Falaremos tamén a continuación dun club deportivo Lugo que va imparable, que non coñece todavía a derrota, etcétera. Pero bueno, ímonos a centrar primeiro neste Río Breogán de récords. Paco Basanta, que tal, como estamos?
1: Hola, boas tardes.
0: Bueno, boas festas, primeiro de todo, non?
1: Igualmente, boas festas para todos.
0: Bueno, Paco, a ver, vamos a ver. Se te parece, falamos primeiro da clasificación e despois xa falamos do partido, porque agora mesmo o Río Breogán vai segundo, empatado con Cosner Vasconia. Ten por debaixo o Madrid, o Barça, o Valencia, Tenerife, Murcia,
1: sí.
0: A todo o mundo. Que está pasando, Paco?
1: Bueno, pues mira, si queres datos, fai 26 anos que na segunda xornada só hai 3 equipos invictos. En este caso, que ti xeche, Vasconia, Madrid e Breogán. Uh-huh. Por outro lado, fai 22 anos que un equipo non anota 100 puntos en cada un dos dos primeiros partidos da competición, que é o que fixo Breogán, bueno, pues ante o Juventud e ante Manresa. Por lo tanto, bueno, sempre é bon estar na parte, ¿no?, dos datos positivos da estadística, da historia, se quere, da Liga Andesa.
0: Claro, a min sobre todo chamou a atención o tema dos puntos a favor, non? Porque si que era doado ou estamos acostumados a ver nas primeiras xornadas, pois equipos normalmente da parte intermedia da táboa, incluso da parte baixa, pois colocarse de líderes, etc., pero un líder un pouco efímero, non? Porque sempre estaban aí arriba Real Madrid, Barça, etc., estes equipos con moitísimo presuposto, porque tiñan máis porcentaxe de anotación. Sin embargo, este ano, pois aí tes o Río Breogán, que lle saca uns cuantos puntos a favor ao Real Madrid. Tamén isto intuyo que ven dado por ese cambio de paradigma no xogo da ACB en xeral, do baloncesto europeo, do que falábamos outro día, non? De que todos os equipos están indo a xogar máis desde a liña de tres, están anotando máis rápido, claro, vanse superar os 100 puntos pois con moitísima máis frecuencia, non?
1: Bueno, xa estamos vindo, non? Estas dúas primeiras xornadas, bueno, Breogán leva 2-2, ou máis de 100. Por exemplo, pois mira, na 21-22, na campaña de Musa e compañía, o Breogán pasou de 100, chegou a 100, pasou de 100 en un só partido. En 2 na 22-23, en ningún partido da 23-24, en 3, na 24-25, bueno, ano pasado xa se foi un pouco máis alo, con a 6, pero bueno, isto dá idea, non, da evolución en canto a puntos, porque ademais non é só o Breogán, non? Vemos partidos onde os dous equipos, bueno, por exemplo, o Obradoiro, inda que hubo prórroga con Madrid, ambos os dous chegaron a 100 puntos, o mismo Lema, bueno, pois xa non é tan estrano, non, que se chegue aos 100 puntos por parte dos dos equipos. É como tú dices, é un cambio no xogo, na filosofía de xogo, cada vez con máis posesións cada 40 minutos, uso da línea de 3, bueno, pues todo isto está facendo pues un baloncesto con moitísima máis anotación da que viña sendo habitual nos últimos anos.
0: E un baloncesto tamén bastante máis disfrutón, non? De cara ao espectador, porque ao final o que lle gusta, o que paga a entrada e o que paga o abono é de canastra, supoño, dentro do meu punto de vista.
1: Sempre é máis atractivo un 104, 103 que un 52, 51, non? Pero realmente, tamén che digo, que lle gusta o baloncesto, tampouco é cuestión de ver un baloncesto como se está convertindo. Permítaseme a licencia, a NBA, non, donde se defende ca mirada, donde prácticamente non hai oposición, non. O sea, o baloncesto me parece moi ben, eu sou o primeiro que disfruta con posesións curtas, con velocidade, todo isto, pero bueno, isto ten que vir acompañado tamén da outra parte do xogo, que é precisamente eso, a defensa, impedir que o contrario poda facer o que lle dá gana.
0: Bueno, pois con este escenario, o Río Breogán está segundo na tabla clasificatoria tras superar a Kitsanats Manresa por 95-101 nun partido que, como foi, Paco?
1: Bueno, o importante, segunda victoria da tempada, como dirían os máis vellos, quedando. Por lo tanto, esa primeira lectura era un partido, xa o comentábamos, bueno, non o comentamos ao final, porque o verdes non hubo programa, pero pretendíamos comentar que era un partido donde Breogán partía como favorito, pero que tiña que cumplirse unha serie de condicións, non? Tiñamos claro que o Manresa é un equipo todavía en formación, unha fase moi inicial, e que isto tiña que convertirse en unha ventaxe, non, para o Breogán.

0: o bom é que este equipo actual non só depende deso, non? De que entrega as triplas. Pode facer dano, pode anotar puntos de moitas maneiras sin perder pois esa espectacularidade, esa verticalidade. Bueno, pois bueno, Brown hace 17 puntos, 5 de 5 tiros de 2 por Bolton hace 13 puntos, tamén a maioría con penetracións, os puntos que chegan dentro da zona, se dicía antes que foron a mitad. Bueno, pois isto é realmente positivo e isto é o que nos permite ter bueno, pois esa expectativa, non, esa esperanza de que podamos estar ante unha moi boa tempada do Brogan, pero tamén, como dicía antes, paso a paso, porque hai tamén que corregir erros, non permitir, bueno, pois o que pasou en Manresa no primeiro e no último cuarto.
1: Bueno, Paco, agora sí temos que falar de individualidades, porque que me podes decir, por exemplo, de Don Dominic Mabra?
0: Non sei, se calquer cousa que se te ocurra que sea boa, é dicir, fixo un auténtico partidazo, está mantendo unha liña neste inicio de tempada absolutamente sobresaínte. Su partido Manresa foi espectacular, controlou como quiso, cando quiso, anotou cando lle deu a gana, parou o partido, fixo correr. Bueno, foi o jefe totalmente, pero ademais, insisto, é dicir, hace 5 de 6 en tiros de 2, 4 de 5 en triplas, dá 10 asistencias. Non sei se se pode pedir máis, pero Mabra está nun momento absolutamente espectacular. É un xogador que agora mismo dá gusto ver xogar, non? Pero bueno, ao lado del, o bondo de todo isto é que outros xogadores que paramos os seus momentos, de que se ve moi ben, Andris, Brankovic, Alonso, que ainda que hizo 13 puntos porque non estuvo, non se acerto habitual, os seus primeiros tampouco, pero ainda así, o Brogan, pues, xa con dos xogadores, bueno, pues, ao de Mabra, Brown xa dixen daza 7 puntos, Bolton 13 puntos, Casibabu, que estaba aí un pouco de recheo, pois non só fai 4 puntos, senón 5 rebotes defensivos, e ademais, bueno, pues, nos momentos do que Brogan aperta en defensa, é un xogador que axudou moito nestas circunstancias. O mismo que Anderson García, tamén 7 puntos, 4 rebotes, 2 recuperacións, en definitiva, pues, seguimos vendo que o Brogan ten moitos cargos para anotar, e tamén, bueno, pues que ten que pode ter moi repartida anotación, e isto realmente moi interesante, non? Porque, bueno, preparar o seu scouting do Brogan non é só intentar pechar a Alonso os tiros de Andri, sino que eu penso que os adestradores rivais, pues, teñen que pensar en moitas máis cousas, porque xa digo, o Brogan con ese equilibrio, con esa anotación dentro fora, pois pues, é un conxunto moito máis perigoso do que era o ano pasado.
1: Bueno, pois tenemos ocasión de seguir disfrutando deste en Río Breogán. Por certo, Mabra que vaya comprando piso en Lugo, eso tamén podemos pedir. E neste caso, o sábado 10 de outubro, en pleno San Froilán, partido do Breogán, no Pazo dos Deportes, ás 9 da noite, nese en Río Breogán, Girona. Paco, que pases moi boa tarde de San Froilán, unha aperta.
0: Igualmente, unha aperta.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: ¿Quieres verte mejor que nunca? Clínica Doctor Menéndez Mato. Somos una clínica dental especializada en implantología, cirugía oral, estética dental y ortodoncia. Además, tratamos el bruxismo con neuromoduladores. Y dada nuestra condición de médicos, también somos un centro médico estético especializado en rejuvenecimiento facial y corporal, labios, pómulos, ojeras, rinomodelación sin cirugía. Clínica Doctor Menéndez Mato, tu médico dentista y médico estético en Lugo. Sacamos tu mejor versión. Avenida La Coruña 54, sexto D, Lugo. Registro sanitario C27000157.
4: Un ano máis, Ecovidrio participa nas festas do San Froilán. Achégate a nosa carpa instalada na Praza Mayor mañá 6 de outubro, de 10 a 2 da tarde. Ven, aprende sobre a reciclaxe de vidrio e xoga o noso 3 en raya. Haberá premios para todos. Unha iniciativa de Ecovidrio, coa colaboración da Xunta de Galicia e o Concello de Lugo.
5: Frío en invierno y calor en verano. En Aislamientos Lugo tenemos la solución. Aislamientos por inyección en cámara. Rápido, limpio y sin apenas obra. Con perlas de poliestireno expandido. Además, materiales para reformas, pladur, tabiques, techos y trasdosados. Venta e instalación de aislamientos térmicos y acústicos a profesionales y particulares con asesoramiento técnico y 36 años de experiencia. Aislamientos Lugo. Confort y eficiencia para tu hogar.

0: Consellos Agora de Sanidade e Atención Primaria vai estrear cambios a partir das próximas semanas. Hoxe o Consello da Xunta aprobaba o plan de reforzo dotado con 320 millóns de euros que prevé crear 383 novas prazas nos centros de saúde. Tamén se modifica o modelo retributivo dos profesionais para que teñan unha maior compensación os que atenden a nenos e a maiores. En canto ás axendas, fíxase unha cifra que xa se coñecía en 30 o máximo de pacientes por día para un médico de cabeceira en 25 os dun pediatra. As novas incorporacións, o novo persoal, vaise dar en 16 categorías. Entre elas haberá 45 prazas de medicina familiar, 18 de médicos, prospac, 47 de enfermería especializada e 45 de matronas. Ademais, incorpóranse nutricionistas e, por vez primeira, tamén podólogos os centros de saúde. Buscamos a valoración que fai desta reforma a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria. Saudamos o seu portavoz, doutor Jesús Sueiro. Boa tarde.
1: Boa tarde, que tal?
0: Empecemos por unha ollada ás axendas. Estableces un límite de 25 pacientes.

0: moi relativo, ¿no? Non nos gusta falar de números, sino de axendas, de complexidade, e sobre todo de ter un pouco, como diríamos, capacidade de xestión sobre a túa axenda. Porque claro, se a xente lle dis que pode pedir cita con seus médicos para o que queira, a mí me teñen pedido citas para preguntarme cando empeza a campaña da gripe, ¿no? Claro, que é tremendo isto, ¿no? E ocupa un hueco, ¿no? Tiñamos que ter un pouco máis de capacidade de xestión nos, os profesionais das axendas, que axuda do personal administrativo, de servicios xerais, pero que tamén botón falta aquí que non se fale dunha reforma dos administrativos, non? Que os administrativos dun centro de saúde, como dun hospital, tiñan que ter unha formación, un pouco de componente de formación sanitaria, non? Non pode ser que non sepan mínimamente de distinguir unha consulta importante de unha banalidade, non? Me parece que eso tamén é unha asignatura pendiente.
1: En canto ao reforzo de persoal, a Consellería plantea 45 novas prazas de médicos ata o ano 2030. Non parecen moitas, que lle parece a vostede?
0: Non son moitas, porque vamos, de aquí a 2030, pois imagínate a cantidad de xubilacións que se van a producir. Incluir máis plazas cando realmente hoxe non hai ni para cubrir as ausencias, pois non sei de onde as van a sacar, non? Volvemos ao de sempre, falar de números queda un pouco simple, non? Habría que falar de centros, de axendas, de poboación atendida. Habría que estudiar para onde serían esas plazas, que cubrirían. Habría que buscar fórmulas para fortalecer moito máis a enfermería. Tampouco escoitei nada sobre a enfermería familiar comunitaria, ¿no? Que parece que é unha especialidade que se creou e que non vemos que haxa moita aposta pola enfermería familiar comunitaria, cando é unha necesidade imperiosa en atención primaria, ¿no? Porque toda esta xente que necesita cuidados de enfermería, fundamentalmente. Necesitamos enfermeras de primaria, non nos parece axeitado que a primaria sexa un sitio onde se trasladen enfermeiras de hospital, ¿no? Para escapar dos turnos, que me parece moi noble querer ter unha calidad de vida e de traballo mellor, pero isto ten que ser un problema que se resolva nos hospitais, non simplemente facendo traslados a primaria.
1: Falando desa poboación envellecida que facía referencia, sí parece que se vai ter en conta para os complementos retributivos e que se vai a primar máis os pacientes complexos, claro. Entendendo por complexos os nenos de ata 2 anos e os maiores de 80. Isto iría a novo camiño.
0: Sí, claro, por supuesto, pero aparte de retribución, que me parece bastante sensato, ¿no? Que non é o mismo a tener unha persona de 40 anos que non ten unha patoloxía de unha persona de 80. Pero non só se trata de retribuir, sino de darlle tempo, ¿no? Creo que decía antes que necesitamos fortalecer as plazas de médicos, pero para cubrir esas necesidades de atención a xente maior, a xente con enfermedades complexas.
1: E xa para rematar, doutor Soiro, tal y como está o que podemos ver desta reforma da primaria, é suficiente para mellorala de cara aos próximos anos ou considera que queda curta?
0: A mí me parece que ven con moito retraso, ¿no? Me parece que chega moi tarde, ¿no? Porque o plan de mellora quedou totalmente abortado e agora parece que se dan conta que a atención primaria está en unha situación límite. Estamos nunha situación moito peor que hai 15 anos, por suposto, chega moi tarde e hai que ver, porque a incorporación de novos categorías profesionales non sei onde van a meter, ¿no? Porque moitos centros non hai máis sitio físicamente para máis profesionais, o sea que moi bonito, papel aguanta, ¿no? Pero nos centros non sei onde van a sacar os huecos para introducir novos profesionais. A mí me parece que había un pouco de propaganda e pouco de posibilidades reais de que isto vaya adiante.
1: Pois veremos como se vai aplicando esta reforma da atención primaria. Jesús Sueiro, portavoz da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, grazas por acompañarnos esta tarde en Asen. Un saúdo.
0: Un saúdo, moitas gracias a vos.
1: da Crónica Municipal de Santiago, dúas propostas de cultura de lecer pros próximos días. Hoxe presentábanse as xornadas de debate orientado.